紛争を回避することの方が重要だと。解決のしようがないところで紛争の種にはしない、日中の発展を止めるようにはしないということで